0: 你们日本人不是都用武士刀吗？怎么今天用我们刀客的砍山大刀？哼，我明白了，你是想嫁祸于人。
1: 你说对了，只可惜你就要带着这个秘密进棺材了。
2: ダメだ。絶対に近すぎる。撃ってはいけない。

0: うるさい。誰がこれらに借りる情報したんだ。
1: その時急にの反抗して確かに予想外です。
0: これはお前連れてきてものか。ものか。
1: すいません。
0: 封鎖く封鎖しろ。ひどれば倒さぬぞ。彼は人まだ去ってない。
2: 哇，你怎么来了？
3: 这是高某兄弟设下的陷阱，我早就跟你说过，事情没那么简单。
2: 所有的路都被宪兵堵死了。
3: 约定好的撤离路线在岔路后面，跟我来。
4: 長官、二人死体が発見され、当初に尻尾した。
0: 彼には仲間いろ。
5: 呼び通さな。
3: 明白。
6: 崔处长，你着手的计划没有任何的成效，潜伏者都已经到了，却还是让人跑了。
7: 难道不是因为你们的失误才导致的吗？连一个绑了双手的人你都看不住啊。
0: 救急の地下通路はどこにいるんだ。
8: 我们抓的重庆分子跟你属于不同党派，我真的为你的决定感到不值。
9: 在家仇国恨面前，党派使者永远只是暂时的，能把你们这些倭寇鬼子都赶出去，区区这点皮肉之苦又算得了什么呢？
8: 很好，只可惜

0: 古先生突然光临，微曼有失远迎。
1: 简小姐，这是好大的手笔啊！
0: 这位先生，啊，恕非曼眼拙。
1: 相逢何必曾相识。
0: 原来您就是我素未谋面的故人。几位先生，你没说话。
2: 申し上げます。
1: どうぞ。
2: 機関長、こちらが高木さんが特攻総部から送った尋問資料です。
3: 容疑者だけではならねえ。もうすぐ平和大会が始まる。この時点で疑ってる人は悩んでる。高木はまだ何か言ったのか。
2: 高木さんは機関長から何かのご協力を得られると期待しています。紀子さんのスパイ骨葬が自ら接触だと。
3: だから相当の力を認めるな。自分で解決しろ。

0: 怎么回事？
1: 是冲着德国人的护送车队去的。
0: 嗯，
1: 队长，好像有人已经替我们动手了。
0: 被酒井这小娘们给耍了。
2: 司令官、おかしいと思います。
3: 聞きたくない。ユダヤ人が欲しい。
4: Mr. Matsumoto, I was shocked for what happened tonight. We had some terrorists killed in Shanghai under your Japanese army.
5: 私たちはこんなことで出たら驚きました。
6: グルーさん、
5: sorry,
6: 意外だったよ。